0: Ça, c'est la mélodie. C'est un son ou soir. Donc, ils ont gagné 8 et ça sont. Nous voyons si on gagne un ton en Canada en quoi. Avant que Manassi ne gobe doit, on gagne. Ah oui, oui, si à moins souvent, on dit, mais bon, on me gagne à ce côté. Ganda, il y a un dé, ma gare, il y a un dé, ma on Manassi ne gobe doit, non. Car nous, oui, si à.
1: Toi, y a un David, il y a un noir. Ama, on Manassi ne gagne fois. T'as un waï, il y a un. Manassi, il y a un ton cro moins. Ton namano kuro mori ama nemine ne sumano ma na haga pana hite taga duwa behemba ho nanon kuro moya an gwe ga wahimi wa man kuro mori an ganga wahimi
0: ba mi aga zungu
1: ko de wa ngo ko gwe
0: ba mi aga ba sin kuro ne mi
1: win kuro na ne me ka win gwe na doba me ko biye ko mo so min ga win kuro ne ne ga mo pa kiran ga tan shi mo
2: won kuro re de win kuro
1: Kuai kau ne gim, kau ni mual. Eh, kau ne gim eh.
2: Wah nunggu ya,
1: wah nunggu ya. Kau biar nunggu ngah kuai ni lekang uang. Baki ni tu kumang kata tu kau yera. Kau kumang kau no. Kamauin nolong kuai muah. Oh, yang baga mami. Bang gua mau ne do mu. Uga mau kau no sih hune. We wana win kau do kau no ipigia. Bang nunggu win tamu pote kau show bugu bugu. Demi bang sudah show. Ding
0: Yang kahir kamu mula kamar kahir so.
1: Gua kau main tangki pote. Nemik panahiru, mana kat dua bawa, mak panahiru hawa, nan dua bawa, nan dua bahaya mua, dua mik panahiru hawa, baga mui nato mui kat mato nonu mui, lagi kulitan kita mawa bayi limbaho.